0: Ja. Og hvordan er det da? Dere er jo litt yngre da, enn det vanlige publikummet til Vassendgutterne. Har du vært på en ekte Vassendgutterne-konsert noen gang?
1: Ja.
0: Ja, hvordan det var da?
1: Gøy.
0: Det kan jeg godt tenke meg. Hvor nervøs er dere da når dere skal synge foran alle i bygda?
2: Ikke så veldig.
0: Ikke så veldig? Går bra liksom?
2: Vi har gjort det masse.
0: Ja. Øvd masse har dere også. Vi skal fortsette øvingene her på skolen vi. For i kveld er det altså sommeravslutning. Vassendgutterne 30 år. Skal vi få litt mer synging litt senere i sendingen.
3: Ja, det bra. Ja, men vi kommer tilbake til det, Sunnøve. Vi vil gjerne være med på mer. Men kanskje vi skal øve litt selv også? Jeg lover å synge med. Her er originalen.

0: Thomas Dybdahl, altså.
1: Hæ? Det behagelig.
0: Her behagelige greier.
1: Veldig behagelig.
0: Yes. Det nesten så du kan knipse til dine også. Men ikke helt. Men du kan gynge.
1: Ja, det kan du. Det, men ja. Det kan du som regel. Ja. Enten fort eller sakte.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det helt enig.
1: Det Sara Louise og Paul Christian som gjør denne ettermiddagen her. Vi kan bare minne om at det der bare to ferge i sambandet mellom Hareid og Sulesund. Så der må ikke du gå etter helt sånn vanlig rutetabell. Du bør være på fergekajene heller 10 minutter på hver hele time og 10 minutter på hver halve time. Da har du i hvert fall mest mulig sjans for suksess.
0: Ja. Kan jeg få minne på en ting også? Mm. Det vi har en sånn radioapp, det så kjekt å få meldinger fra dere. Det allerede begynt å livne til liv der inne, så det bare å komme med en liten rapport. Hvor du har det, hvor du står til, hva du styrer med, har du planer i dag, har du planer i sommer for den del. Altså her kan du egentlig bare bjuda på. Spira og gror det ut for deg, det vokst, potetplantene begynte å komme opp, ja. Sant?
1: Og kanskje til og med skape en annen slags avslutning. For det litt sånn avslutningsstemning her hos oss i dag. Vi har jo en reporter på en skoleavslutning, og det jo virkelig tida for sånt. Så meld dere på hvis dere kunne tenke dere inn i NRK radioappen, folkens.